U 15 sati 5 minuta poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Savera Dusinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u manastir Grabovac, gdje je pre nedelju dana održan tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor. Ovako je pozivalo zvono manastirske crkve vernike na Petrovdansko saborovanje, koje tradicionalno okuplja verni narod, sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimske, kao i brojne poklonike iz Mađarske, Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i drugih zemalja. U prisustvu brojnih visokih zvanica, predstavnika javnog, kulturnog i društvenog života, gostiju iz Srbije, Republike Srpske, Hrvatske i Mađarske, svetu arhijerejsku liturgiju po blagoslovu mitropolita Budimskog, gospodina Lukijana, uz sasluženje sveštenstva služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin, a praznično bogosluženje svojim gromkim pojanjem uveličili su teolozi Vid Erceg i Pavle Stojanov.

0: poživi i na još mnogo godina, da i buduće upravlja mudro ovom eparhijom koja svedoči veru, svetu, pravoslavnu ovdje vekovima, molitvama svetih otaca i svetih apostola Petra i Pavla. Gospodine Isuse Hriste Bože naš, pomili nas i spasi nas. Amin.
1: Usledila je potom litija oko svetog hrama sa čitanjem propisanih odlomaka iz svetog evanđelja, kao i pomen za počivše ktitore, svešteno služitelje i sve žitelje svete obitelji, nakon čega je u hramu izvršen čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
0: U slavu tvoju, a u čas svetih apostola Petra i Pavla, prinamo se o ti, Gospode Bože, žrtvu ovu, koju primiju, prenebesi tvoje žrtve.

Folklor, tačnije srpske igre i pesme, zamenila je u duhu sabornosti, bratske ljubavi, trpeze ljubavi za brojne goste i poklonike. Dok su neki svoj slavski ručak obavili na prostrtom ćebetu na travi, postavljenom stolu u hladovini, dotle su ostali u gostoprimnici se družili, ćaskali, posvetili se bogatom izboru hrane, ćevapima, prasetini, paprikašu i još bismo dugo mogli ređati ukusne zalogaje. Nakon slavskog ručka upriličeno je i vođenje, tačnije predavanje istoričarke umetnosti dr. Ksenije Golub, koja je na mađarskom jeziku predstavila manastir Grabovac, crkveno-umetničko nasljeđe drevne svetinje. U međuvremenu povelo se i kolo.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 19. jula 1427. godine, umro je Stefan Lazarević, srpski knez, sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I. do 1402. kada se povukao u Carigrad, gde je od vizantijskog cara Jovana II. Paleologa dobio titulu despota. Posle poraza Bajazita I. kod Angore od Mongola, sklopio je sporazum sa ugarskim carem Sigismundom I. od kog je 1403. dobio Mačvu i Beograd, koji je proglasio prestonicom, a 1421. nasledio Zetu. Bavio se prevođenjem s grčkog, napisao poslanicu Slovo ljubve. Njegova zadužbina je manastir Manasija. Na današnji dan 1545. godine brod Mary Rose, ponos ratne flote engleskog kralja Henrya VIII., potonuo je u kanalu Solent između obale Južne Engleske i ostrava Wight. Život je izgubilo više od 700 ljudi. Marija Tudor proglašena je za kraljicu Engleske na današnji dan 19. jula 1553. Udajom za španskog princa Filipa približila se Vatikanu i progonila protestante, zbog čega je nazvana Marija Krvava i Marija Katolička. Tokom njene vladavine Engleska je izgubila Kale, svoje posljednje uporište u Francuskoj. Na današnji dan 1814. rođen je Samuel Colt, napravio je revolver nazvan po njegovom prezimenu. Francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti, rođen je na današnji dan 1834. godine. Virtuoznost crtača najbolje iskazao je slikajući telo u pokretu. Na današnji dan 19. jula 1870. francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj, koji je imao teške posljedice po francusko drugo carstvo. Francuska vojska pretrpela je težak poraz u bici kod Sedana, car je zarobljen, a u Parizu proglašena republika. Na današnji dan 1877. održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu. Pobedio je engleski teniser Spencer Gore. Na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca na današnji dan 1883. godine sahranjeni su posmrtni ostaci srpskog pesnika Branka Radičevića, pošto su 30 godina posle njegove smrti preneti iz Beča. 19. jula 1893. rođen je ruski pisac Vladimir Majakovski, utemeljivač ruskog futurizma i vodeći pesnik u vreme Oktobarske revolucije i ranom sovjetskom periodu. Na današnji dan 1936. godine umro je srpski geolog i političar Jovan Žujović, osnivač geološke nauke u Srbiji. Napravio je prvu preglednu geološku kartu Srbije i napisao mnogobrojne radove iz geologije, paleontologije i antropologije. 19. jula 1943. godine u nameri da oslabe italijanski fašistički režim, saveznici u Drugom svjetskom ratu iz 700 aviona su zasuli bombama aerodrome i vojne poligone u blizini Rima. Na današnji dan 1956. godine lideri Jugoslavije, Indije i Egipta, Josip Broz Tito, Jawaharlal Nehru i Gamal Abdel Nasser potpisali su Brionsku deklaraciju o zajedničkoj protivblokovskoj politici, što je označilo početak stvaranja pokreta nesvrstanih. Na današnji dan 1974. godine španski diktator Francisco Franco zbog bolesti privremeno je predao vlast princu Juanu Carlosu, koji je 1975. posle Frankove smrti postao kralj Španije. Na današnji dan 1980. godine u Moskvi su otvorene 22. olimpijske igre, koje je bojkotovalo više od 40 zemalja zbog sovjetske invazije na Afganistan. Na današnji dan 1997. godine Irska republikanska armija objavila je primirje u 28-godišnjoj kampanji protiv britanske vlasti u Severnoj Irskoj.

0: maskarutno hullámo, ohto, érta, trín, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Katika musinke te penal maskaramanda do tino görüş, kati si penal nais tahanyo kupromanuş, kesaye muline. Amesi kilam lendar, savon jannas. Akang sarso dikav kruyal, şavoren, loşal murayı loke, jek, sityo katra maro pral, atunci dikave
2: sportoj kado
1: shavo anda Izrael le bil boldongo harcmi veseto sitiare le romane shavoren atunci dikav si kate vi kon sitiare le pe labda pe fociva atunci dikav si kate vi mesaja ki fociva te sitiare le si maskaramen atunci gandra le juvia amare romnia amare peasa sa sitiare nadre le maicinen pe bisora te shai khlon ketane atunci gi te shai makene so sitile kate telele shavora
2: ashta prala kanik resta samendo amaro kaver prolo silvester duj tim borba sa penesa se romenge pa kode borbi sara sa kani koj so si kate so sko kubo kerda mamenge a me feri rom gaži kani krisi vaj borba naj kate feri ame rom kras amenge le shavorenco amari boja, šaj pena svikadi.
3: Te vleze na kaptu me šavale. Na Isarave te vleske rakadjila sam do kiškeru kadi buti, amaro pal, sokerda, su ferro, taleski penj i niki. Ava bistoš mure duj pral, pendine, tumenge konsi kadala, čika map tande si kava tumenge. Ando kado cini roman klubu, keras se kasabo djesa, me si tiara vlete marem ped nandi nasulandi lašimo tandi šukarimo si tiara vlete boksolin taj si tiara vle židovicko harco zilosku nav kravmaga taj si kate maj but kasave butja sarungri te grašaj pravtu menge športo pipong foci boks e šejenge vanačak e šejenge maj cinenge končikamente kasave te keren Shai Fusin Gönge, Shai Rais Olimpenge, Shai Sityon Te Ginaven, Shai Sityon Te Iskirin.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 21. dan jula meseca. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2 iz Segedinskog studija, srdačne pozdrave i dobrodošlicu na srednje talase, šalju vam i žele, dežurni ton majstor Mate Anka, i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da i današnji dan provodite u prijatnom raspoloženju. Oni koji rade, njima lep rad i nadamo se neće trajati dugo, a oni koji su na godišnjem odmoru, njima lep i prijatan odmor. I nadamo se da ćemo na ovih predstojećih 120 minuta imati zaista lepo druženje. A što se meteoroloških prilika tiče, da počnemo onako kako smo i uobičajeno radili ranijih emisija. U Karpatskom bazenu preovladava umereno oblačno vreme, u zapadnim predelima naše zemlje čak i sa mestimičnom kišom. Temperatura vazduha se kreće između 25 i 29 stepeni Celzijusovih. U centralnom istočnom delu naše zemlje je nešto višlja temperatura, dok je u zapadnim predelima malo niže. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana padavina se očekuju pretežno samo u severnim predelima naše zemlje. Preovladavaće umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha biće izjednačena. Kreteće se na čitavom području naše zemlje između 25 i 27 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: prošle nedelje gosti 19. Budimpeštanskog kvarta bili su deca iz pobratimljenih gradova.
1: Mogu reći da su to bila prijatna druženja. Imali smo jedan lep primjer saradnje i čini se je sljedeća da će se ta saradnja nastaviti u toku sljedeće godine. Inače uvijek ima i dodatnih programa kada nisu u pitanju razmene djaka, nego odlaze delegacije.
0: Još samo dva dana do objavljivanja donje granice bodova potrebnih za upis na željene smerove u razne visokoškolske ustanove.
2: Ovdje sam sve naučila, nisam znala ni jedan reč pred škole. Sad sam dobila treće mjesto na takmičenju. Hoću da sa međunarodnim odnosima da bavim i sa diplomacijom i sa kulturom i zato je jako važno za mene da ovdje sam naučila.
0: Danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog velikog mučenika Prokopija, a podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga današnje emisiji. Također u prvom delu našeg javljanja čućete i izveštaj našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktualnim vestima iz Srbije. A pred sam kraj emisije sačinit ćemo još jedan pregled zanimljivosti i oborenih rekorda na upravo završenom 23. svjetskom prvenstvu u fudbalu. A na samom kraju emisije podsjetit ćemo se ljudi i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1542. godine Papa Pavle III. Proklamovao konstitutivni akt inkvizicije, odnosno kongregacije za doktrinu vere. Također na današnji dan 1718. sklopljen je Požarevački mir između Turske i Austrije. Na današnji dan 1788. rođen je Platon Pavle Atanacković, episkop budimski, predsjednik Matice Srpske. Na današnji dan 1899. rođen je američki pisac Ernest Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. 2008. godine na današnji dan u Beogradu je uhapšen Radovan Karadžić, bivši lider Republike Srpske, optužen od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. I na današnji dan 2017. godine preminuo je Predrag Gojković Cune, popularni pevač sevdalinki starogradskih narodnih i zabavnih pesama. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva ko drugi, nek Predrag Gojković Cune, a pesma nosi naslov Zapevajte pesme stare.

Dragi slušalci, u nastavku našeg današnjeg magazina podsjetit ćemo se današnjeg crkvenog praznika. Naime, danas Srpska pravoslavna crkva slavi svetog velikomučenika Prokopija. Velikomučenik Prokopije živeo je za vreme cara Dioklecijana. Pravo ime mu je bilo Neanije. Bio je sin oca hrišćanina i majke mnogoboškinje. Sam Prokopije u početku je bio vaspitavan kao mnogobožac i visoko se uspeo u vlasti, te je postao aleksandrijski vojvoda. Živeo je u vreme žestokih progona hrišćana, ali jednom prilikom za vreme bure i oluje Prokopije je čuo neki glas sa neba, a u visinama mu se ukazao krst, pa se on u svojoj duši okrenuo hrišćanskom Bogu. Otišao je u Skitopolj, naredio da mu se načini zlatan krst u obliku onoga koji mu se prikazao na nebu, pa je na gornjem kraku napisao Emanuil, na drugom Mihail, a na trećem kraku Gavrilo. Taj krst je nosio svuda sa sobom. Kada se vratio iz jednog rata ovenčan slavom, majka ga je pozvala da prinese žrtve bogovima koji su mu na bojnom polju pomagali, ali sin joj je otvoreno rekao kojoj veri pripada. Mati mnogoboškinja prijavila ga je caru, a pošto Prokopije nikako nije hteo da prinese žrtve rimskim bogovima, staviše ga na muke i na kraju posekoše mačem. U vreme kad je trpeo stradanja radi svoje vere, behu uhvaćene i neke žene iz prvih plemićkih kuća, njih oko 20, te su bile mučene zato što su hrišćanke. Sveti Prokopije naučio je ove žene da u trpljenju budu postojane i da u mučeničku smrt idu rado kao na bračni pir. Zato se u završetku obreda venčanja u crkvi spominje ime velikomučenika Prokopija, jer je on značaj braka i bračne čistote povezao sa značajem hrišćanske čistote. Na ikoni se predstavlja u vojvodskom modelu sa mučeničkom mirtinom grančicom i krstom u ruci. Sveti Prokopije štiti od ujeda zmije, odnosno vetrova, groma i paljevine.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je juče posle više od 2 sata, ali na njoj nisu izabrani predsjednik i zamenik predstavnika Saveta. Sednicom je predsjedavala najstariji član Saveta Dubravka Valić-Nedeljković, koja je novinarima posle sednice rekla da su kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešević na tajnom glasanju dobili po 4 glasa. Ona je pojasnila da je za izbor predsjednika Saveta potrebno 6 glasova, iako je za sada izabrano 8 od 9 članova tog tela. Valić je rekla i da će uskoro biti ponovo održana sednica na kojoj će se ponovo birati predsjednik i zamenik predsjednika Saveta i da postupak kreće ispočetka. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da očekuje da će američki OFAK produžiti obe licence NIS-u za nastavak rada i MOL-u za pregovore sa Gazpromneftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u na još mjesec dana. Ako ste vidjeli zvanične izjave predsjednika Aleksandra Vučića, mi smo navodno prijateljski upozoreni od strane Amerikanaca da neće biti produžena ni jedna licenca, ali mislim da će biti produžene obe, rekao je Bajatović. Američki OFAK produžio je licencu za rad NIS-u do 31. jula, kao i mađarskom MOL-u za nastavak pregovora sa Gazpromneftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u također do kraja mjeseca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biti završeni za manje od 24 mjeseca i naglasio da će to puno značiti ljudima u tom delu Srbije. Most na Velikoj Moravi deo je saobraćajnice obilaznice oko Svilajnca, a ukupna dužina saobraćajnice je negde oko 3,1 km. Dužina novog mosta je negde oko 290 metara, ukupno sa prilaznim saobraćajnicama. Širina profila je 12,7 metara. Profil će imati 2 saobraćajne trake u 2 smera, a za to je potrebno oko 6 miliona evra. Izdavačka kuća Laguna saopštila je da je objavila knjigu Skoro sve, koja obuhvata gotovo celokupan lirski opus Bore Ćosića. Skoro sve je sastavljena od ranih stihova objavljenih u časopisima i zasebnim zbirkama do novih, dosad neobjavljenih pesama iz rukopisa, a knjiga ima i autobiografski karakter, navela je Laguna. Kroz lirsku formu prati sve faze Ćosićevog stvaralačkog razvoja, od dečačkih i futurističkih pesama preko angažovane poezije do emigrantskih i kritičkih stihova nastalih u poznijim godinama, istakao je izdavač. Kako je navedeno, knjiga je podeljena u više ciklusa, među kojima su Prodavnica starih stvari, Futurizmu, Irenina soba, Zapisi iz mrtvog doma i drugi, a neki su ranije objavljivani kao zasebne zbirke u Hrvatskoj, Italiji i Nemačkoj, dok se drugi prvi put objavljuju u ovom obimu. Nagrada festivala evropskog filma Palić, Underground Spirit, uručena je filmskoj rediteljki i umetnici Heleni Wittmann. Ta nagrada dodeljuje se za izuzetan rad na polju nezavisnog filma i jedinstvenu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova filmske industrije, navodi se u saopštenju. Nagradu Heleni Wittmann uručio je izvršni producent festivala Ilija Tatić. Wittmann je istakla da je nagrada nešto sa čime se zaista poistovećuje. Filmovi Helene Wittmann, među kojima su debitantski dugometražni film Zanošenje i njen novi dugometražni film Cvetovi ljudskog tela, prikazivani su i nagrađivani na brojnim međunarodnim festivalima i izložbama. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod severnoirskog Larna u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 21 sat. Fudbaleri Crvene zvezde ako eliminišu Larn iz Severne Irske, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz duela Vikingur sa Islanda i Hapoel Beersheva iz Izraela, odlučeno je žrebom Unioni. Prvi meč Zvezda bi igrala na gostujućem terenu 4. ili 5. augusta, dok bi revanš trebalo da bude 11. augusta na stadionu Rajko Mitić u Beogradu.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Dragi slušaoci, nakon završetka 23. svjetskog prvenstva u fudbalu, u jučerašnjoj emisiji smo već govorili o nekim zanimljivostima, odnosno novim rekordima koji su postavljeni u posljednjih 5 nedjelja odigrane 104 utakmice. U narednim trenucima nastavit ćemo pregled tih fenomena, a najprije treba da napomenemo da je Španija po drugi put postala prvak svijeta u fudbalu, a Guinnessova knjiga rekorda saopštila je po okončanju svjetskog prvenstva da je Španija oborila čak 4 rekorda u pohodu ka osvajanju zlatnog globusa. Kako je saopšteno na zvaničnoj stranici Guinnessove knjige rekorda, Španija je imala najviše utakmica u istoriji svjetskih prvenstava bez primljenog gola, tačno 7, a primila je samo jedan gol na mundijalu, oborivši sopstveni rekord iz 2010. godine, kada je primila 2. Produžila je niz nepobedivosti u svim takmičenjima na 38, a uz to je Luis de la Fuente sa 65 godina postao najstariji selektor koji je osvojio svjetsko prvenstvo. Španija je također uspjela da ujedini evropsku i svjetsku krunu, pošto je 2024. godine pokorila stari kontinent. Popularna crvena furija je 2010. godine bila svjetski šampion, a 2008. i 2012. evropski prvak. Utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva uživo je posmatralo skoro 7 milijuna ljudi, saopštila je Svjetska fudbalska federacija. Kako je saopštila FIFA, svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi uživo je sa tribina posmatralo 6.810.966 navijača, što je apsolutni rekord, ali uz napomenu da je odigrano 104 utakmice, čak 40 više nego na prethodnih 7 mundijala, kada je igralo 32 selekcije naspram sadašnjih 48. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo ipak nije oborilo prosječno najgledanije svjetsko prvenstvo, a to je ono u Americi 1994. godine. Na tom šampionatu u proseku je po utakmici bilo 68.991 navijač, dok je na ovogodišnjem prosek bio 64.720. Inače, finalni okršaj između Španije i Argentine preko malih ekrana pratilo je 1.800.000.000 gledalaca. Golman Curaçaa, Eloy Rum, odigrao je jednu od najboljih utakmica u istoriji svjetskih prvenstava i sa 15 odbrana doneo je svojoj zemlji prvi bod na mundijalu. Selekcija iz mnogima nepoznate zemlje je odigrala 0-0 protiv Ekvadora, izdržala ogroman pritisak rivala i ispisala istoriju, dok je Rum postao nacionalni heroj jer je postavio novi rekord mundijala po broju odbrana u jednoj utakmici od 90 minuta bez produžetaka. Golman reprezentacije Curaçao je inače suprug srpske influenerije Zorane Jovanović, poznatije pod imenom Zoran Nah. Njegov privremeni rekord u finalu oborio je Emiliano Martinez, koji je od 20 udaraca na gol uspeo da odbrani 19. Golmani su strah i trepet napadača koji teže ka postizanju golova što je brže moguće. Prvi istorijski gol na ovom mundijalu postigao je Ismail Saibari. Naime, Marokanac je na utakmici protiv Škotske postigao gol posle samo 70 sekundi, a istorija je trajala nepunih 5 sati. Na utakmici Paraguaj-Turska Matijasu Garalzau bio je potrebno samo 65 sekundi da se upiše u listu strelaca. Inače, Hakan Şükür, bivši reprezentativac Turske, vlasnik je rekorda najbrže postignutog gola na svjetskim prvenstvima na mundijalu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji. Zatresao je mrežu domaćina posle samo 11 sekundi, preciznije 10,8 sekundi. Nakon istorije o golmanima i napadačima, evo jedne zanimljive priče o odbrambenom igraču Zelenorskih ostrva, države smeštene na arhipelagu u severnom delu Atlantskog okeana u regionu Zapadne Afrike, čija je reprezentacija uspjela da napravi veliko iznenađenje i ostane neporažena u duelu sa Španijom na svjetskom prvenstvu. Posebno se istakao Josimar José Evora Díaz, poznatiji kao Vozinja, koji je sa 40 godina najstariji čuvar mreže koji nije primio gol na mundijalima, ali je i celokupna odbrana doprinela tome. Deo te odbrane bio i Roberto Pico Lopez, koji igra na mestu srednjeg beka. Lopez je rođen u Irskoj jer mu je majka odatle poreklom, dok mu je otac sa Zelenorskih ostrva. Ova ostavska država ga je prvi put kontaktirala 2018. godine da igra za njih, ni manje ni više nego preko najveće globalne platforme za profesionalce i poslodavce koja služi za traženje poslova, a on je namjerno ignorisao poruku misleći da je reč o neželjenoj pošti. 9 mjeseci kasnije selektor reprezentacije mu se javio na engleskom. Tada je Lopez video poruku, shvatio da je prilika stvarna i prihvatio poziv. 2019. godine je debitovao za Zelenorska ostrva u pobjedi nad Togom. Osim beka reprezentacije Zelenorskih ostrva i golmana te selekcije Vozinja je, pored svojih izvrsnih odbrana, dobio i jedno neobično priznanje nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu. Po njemu je nazvana nova životinjska vrsta. Španski istraživač Jesus Ortea, profesor biologije i zoologije na Univerzitetu u Oviedu, novootkrivenog morskog puža golaća nazvao je Aldisa Vozinjai u čast 40-godišnjeg golmana koji je ovog leta bio jedan od najvećih heroja mundijala. Nova vrsta, crvenkasti morski puž, veličina je svega 4 mm, otkrivena je u Karipskom moru u blizini Havane na Kubi i ostrva Guadeloupe. Orteo je svoje istraživanje objavio tokom svjetskog prvenstva, a odluku o nazivu povezao je sa Vozinjinom partijom protiv aktuelnog prvaka Europe i svijeta Španije. FIFA je saopštila da je 72 utakmice grupne faze svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku gledalo rekordnih 4.644.540 navijača. Ukupno toliko ljudi prisustvovalo je utakmicama tokom grupne faze, popunivši neverovatnih 90,7% raspoloživih mjesta i ostvarivši prosječnu posjećenost od 64.508 gledalaca po meču. Navijači iz 210 zemalja i teritorija prisustvovali su u grupnoj fazi svjetskog prvenstva, nadmašivši dosadašnji rekord ukupne posjećenosti od 3,5 miliona koji je postavljen na svjetskom prvenstvu 1994. godine također u Sjedinjenim Američkim Državama. Fudbaleri Irana ostavili su posle utakmice protiv Belgije na svjetskom prvenstvu poruku na stadionu u Los Angelesu u kojoj navode svoju želju da mir, poštovanje i prijateljstvo prevladaju među svim narodima. Rukom pisana poruka ostavljena je u njihovoj svlačionici posle remija sa Belgijom. Od drevne Persije, od pre nekoliko hiljada godina do civilizovanog Irana danas, duh Irana ostaje živ i nepokolebljiv. Došli smo u Los Angeles sa ponosom, takmičili se sa čašću i odlazimo sa dostojanstvom, navodi se u poruci koju je objavio Fudbalski savez Irana, a prenosi BBC. Hvala Los Angelesu na gostoprimstvu i hvala svakom Irancu koji je dao svoje srce, glas i dušu za Iran tokom ovih 180 minuta. Neka mir, poštovanje i prijateljstvo prevladaju među svim narodima, navodi se u poruci. Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine donijelo je jedan od najvećih historijskih raspleta otkako se igra najvažnije reprezentativno takmičenje. Prvi put u istoriji mundijala među 8 najboljih reprezentacija nije bilo Brazila, Njemačke i Italije, selekcija koje zajedno imaju čak 13 titula svjetskog prvaka. Italija se nije ni plasirala na svjetsko prvenstvo, Njemačka je u 16. finala poražena od Paragvaja, dok je Brazil u 8. finala doživeo potop od veslača iz Norveške. Ono što će ostati zapisano za sva vremena u istoriji mundijala, to je crveni karton koji je sudija Ivan Barton iz El Salvadora pokazao Miguelu Almironu na utakmici Turska-Paragvaj. Naime, Almiron je postao prva žrtva takozvanog Viniciusovog zakona. Naime, ovog proleća na predlog FIFA, Međunarodni odbor fudbalskih saveza je na sednici u Vancouveru usvojio Lex Vinicius, zakon kojim se zabranjuje fudbaleru da rukom pokrije usta dok komunicira sa protivničkim igračem. Povod za ovu odluku dogodio se na utakmici između Benfike i Reala u Ligi šampiona, posle koje su Vinicius i Mbappe optužili Gianluca Prestiglianija da je Brazilca nazvao majmunom. I kada smo već ranije govorili o najbrže postignutom golu na mundijalu, da podsjetimo da najbrže dodeljeni crveni karton u istoriji turnira pripada Joseu Batisti iz Urugvaja, koji je isključen posle samo 56 sekundi protiv Švedske na svjetskom prvenstvu 1986. godine. Svjetska javnost na završenom mundijalu upoznala je i mladog igrača Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića. Selekcija Bosne i Hercegovine je u grupnoj fazi u Sijetlu savladala Katar rezultatom 3-1, a prvi gol je bio remek delo mladog Kerima. Talentovani fudbaler spektakularnim pogotkom sa oko 25 metara sa svega 18 godina i 276 dana postao je najmlađi fudbaler u istoriji svjetskih prvenstava koji je postigao gol van kaznenog prostora, a prethodni rekorder bio je Kylian Mbappe. 23. izdanje mundijala ima, nažalost, i svoju crnu stranu. Južnoafrički fudbaler Jayden Adams, koji je igrao na sve tri utakmice grupne faze svjetskog prvenstva, preminuo je u 25. godini, potvrdio je sindikat fudbalera Južne Afrike. Uzrok smrti nije poznat. A već pre početka svjetskog fudbalskog prvenstva bilo je poznato 6 učesnika narednog turnira. Zvanični domaćini mundijala 2030. su Španija, Portugalija i Maroko, dok će se uvodne utakmice igrati u Urugvaju, Argentini i Paragvaju povodom proslave 100-godišnjice takmičenja. Svi oni idu direktno na prvenstvo i oduzimaju mjesta iz kvota svojih konferencija. Nije sigurno da će 2030. godine na mundijalu učestvovati 48 reprezentacija, jer FIFA ozbiljno razmatra prijedlog da se turnir proširi na čak 64 selekcije.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1718. godine sklopljen je požarevački mir između Turske i Austrije. Mir je zaključen na 24 godine i sadržao je 20 tačaka. Njime je Austrija dobila Srbiju severno od Zapadne Morave, Severnu Bosnu i Banat. Austrijska okupacija Srbije trajala je do Austro-Ugarskog rata 1737. godine. Veliki srpski fiziolog, filozof i eseista Ivan Đaja rođen je u Avru 21. jula 1884. godine. Studirao je prirodne nauke u Parizu gdje je i doktorirao. Po dolasku u zemlju radio je na katedri fiziologije na filozofskom, a zatim na Prirodno-matematičkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Radovima u oblasti fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao je svjetski renome, tako da se smatra jednim od osnivača hipotermije. Osnovao je i prvu katedru za hipotermiju u Srbiji, objavio je više od 200 naučnih radova, napisao je i prvi udžbenik iz ove oblasti na srpskom jeziku. Značajna je i njegova uloga na popularisanju nauke u Srbiji. Na današnji dan 1899. godine u Oak Parku u Illinoisu rođen je Ernest Hemingway, američki književnik, dobitnik Nobelove nagrade 1954. godine. Hemingway je pripadnik takozvane izgubljene generacije u čijim delima je vrlo prisutno antiratno raspoloženje i duboka žudnja za intenzivnim životom. U Prvom svjetskom ratu bio je dobrovoljac na italijanskom frontu gdje je i ranjen. Iz tog perioda nastao je i roman Zbogom oružje. Napisao je i dela Za kim zvona zvone, Smrt u popodnevne sate, Snegovi Kilimanđara, Imati i nemati, Starac i more i druga. Na današnji dan 1985. godine u Beogradu je umro Zoran Radmilović, jedan od najvećih posleratnih jugoslovenskih glumaca. Karijeru je započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine, još kao student pozorišne akademije. Zoran Radmilović je upamćen po mnogim briljantnim kreacijama na pozorišnim daskama Kralj Ibi, Vilotijević i nezaboravni Radovan III. Igrao je u mnogim filmovima, a na radiju i televiziji ostvario je niz značajnih uloga. Na današnji dan 1985. umro je Aleksandar Vučo, jedan od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske književnosti u 20. veku. Pesnik, romanopisac i aktivni učesnik nadrealističkog pokreta smatra se i rodonačelnikom moderne poezije za decu. Na današnji dan 1994. godine ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin stigao je u Moskvu nakon dvomjesečnog putovanja po Rusiji, iz koje je pre 20 godina otišao u egzil. 21. jula 1998. godine umro je američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poleteo u kosmos 1961. i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu.